עד כאן מבחר מתוך הסערה, אופוס 18, מאת ארנסט שוסון, בעקבות מחזהו של שייקספיר. ז'אן ז'אק קנטורוב ניצח על חברי האנסמבל התזמורתי מפריז. ונסיים במבחר קטעים מתוך תקליטור שיצא בחברת אלפא, ובו מוזיקה מאת המלחין האיטלקי סטפן הולנדי ובני זמנו. מתוכו נשמע תחילה את הפסקליה הנושאת את המוטו אדם בורח קצל, הלקוח מספר איוב, אדם ילוד אישה, קצר ימים ושבע רוגז, כציץ יצא ואימל, ויברח קצל ולא יעמוד. בקולו של מרקו ביזלי עם נגני לארפג'טה בהדרכתה של קריסטינה פלואר.

מבחר קטעים מן הברוק האיטלקי עם נגני לארפג'אטה בדרכתה של קריסטינה פלואר עם מרקו ביזלי בשירה. אנחנו מסיימים את קונצרט הבוקר שערך אורי מרקוס באולפן אילנה אסקל. אנחנו מקווים שנהנתם, ואחרי חדשות 12 נעבור לשידור החי במרכז המוזיקה משכנות שעננים, הפעם אל ליאל וקסמן. נשמע שוב מיד אחרי החדשות של השעה 12, שיהיו בעוד קצת פחות מ-4 דקות.

ערב טוב, שלום רב לכם. הערב תוכנית ראשונה מבין שתיים, המוקדשות לפסנתרן האמריקני המצוין, ביירון ג'ניס, שנולד תחת שם אחר, ביירון ינקס, וזה היה קיצור של שם המשפחה של משפחתו, שנעשה עוד לפני לידתו, ינקלביץ'. הוא נולד בפנסילבניה ב-1928, ובגיל שבע שמעו אותו יוסף ורוזינה לוין, הפסנתרנים הגדולים, שמעו אותו בניו יורק וקיבלו אותו כתלמיד. הופעתו הראשונה הייתה בגיל 9 ברסיטל, ובגיל 15 הופיע לראשונה עם תזמורת. זה היה ב-1943, התזמורת הייתה הסימפונית של ה-NBC, והוא ניגן את הקונצ'רטו מספר 2 של רחמנינוב. בשנה שלאחר מכן שמע אותו במקרה הורוויץ בפיטסבורג, וקיבל מיד את הבחור בן ה-16 כתלמיד, ובאותו גיל הופיע בקונצרט בניצוחו של בחור צעיר מאוד אחר, לורין מזל. הורוויץ הזמין אותו ללמוד אצלו, וכך החלו 3 שנים של שיעורים שבועיים. כשהורוויץ החליט שהגיע הזמן לג'ניס לנגן בפומבי בקרנגי הול, הוא היה מודע לסכנות שבהצגתו של ביירון כתלמידו, ועל כן הוא ביקש מן המרגן סול יורוק לא לכלול את העובדה הזאת באף אחד מן הפרסומים. זה יערוס אותך, הוא אמר לג'ניס. יקראו לך הורוויץ השני, וזה משהו שלא היית רוצה להיות. אתה תעשה שגיאות, אבל הן יהיו שלך. בקיצור, כך היה, וג'ניס זכה לתהילה רבה, ואנחנו נשמע אותו ביצירות מאת באך, בייטהובן, שוברט, ברמס וליסט בתוכנית הראשונה. ונפתח בפרלוד ופוגה בלה מינור, מספר 543 ברשימת יצירותיו של באך, בעיבוד ליסט, בהקלטה מנובמבר 1947, אחת מהקלטותיו המוקדמות ביותר. ביירון ג'ניס.

הפסנתרן ביירון ג'ניס בפרילוד ופוגה בלה מינור מספר 543 ברשימת יצירותיו של באך בעיבוד ליסט בהקלטה מנובמבר 1947. ובהקלטה מספטמבר 1950 הנה ביירון ג'ניס בסונטה מספר 17 ברי מינור אופוס 31 מספר 2 מאת בטהובן.

ביירון ג'ניס, בסונטה מספר 17 ברי מינור, אופוס 31 מספר 2, המכונה הסערה, מאת בייטהובן, בהקלטה מספטמבר 1950. ומאותו עיתוי הנה הקלטתו של ביירון ג'ניס לאמפרומפטי של שוברט במי במול מז'ור, דויטש, 899 מספר 2. ביירון ג'ניס.

אמפרומטי במי במול מז'ור, דויטש 899 מספר 2, מאת שוברט, ביירון ג'ניס, בספטמבר 1950. ובהקלטה מיולי 1952, הנה הוא בארבעה ולסים, מתוך אופוס 39, מאת בראמס.

שמענו את ביירון ג'ניס בארבעה ולסים מתוך אופוס 39 מאת ברמס בהקלטה מחודש אוגוסט 1952. ועכשיו, בהקלטה מ-1957, נשמע אותו בסונטו 104 של פטרארקה מאת ליסט. הנה אם כן שוב ביירון ג'ניס.

שמענו את ביירון ג'ניס בסונטה 104 של פטרארקה מאת ליסט בהקלטה מ-1957. ונסיים בהקלטה מאוגוסט 1952 בדנובה הכחולה בגרסת שולץ אבלר בעקבות יוהן שטראוס. ביירון ג'ניס.

ובארבסקה על נושאים מתוך הדנובה הכחולה, מאת יוהן שטראוס, מאת שולץ אבלר. סיימנו תוכנית זו בביצוע הפסנתרן ביירון ג'ניס. בתוכנית הבאה בביצועו, יצירות מאת ליסט ושופן. הערב סיימנו, ערב טוב.

0: זו הייתה תוכניתו של רם עברון, דור הזהב, אומנים גדולים והקלטות היסטוריות. הפקה, רבקה שמיר.
1: התוכנית הובאה בשידור חוזר.

0: מדריך קולי, סיור בעקבות צלילים, עם אמיר לקח אביבי.
1: שלום לכם. ברוכים הבאים לפרק האחרון בסיור שלנו בפריז של שנות ה-20. להיות אומן צעיר בעיר הזו היה תענוג גדול. הכל פתוח בפניך, יוצרים מרחבי העולם עולים לכאן לרגל, כל הסגנונות האומנותיים מתכנסים פה בחגיגה פרועה של חדשנות. להיות מלחין צעיר בפריז זה כבר ממש גן עדן. המוזיקה נשמעת מכל פינה, בכל ערב בחורות חדשות בבתי האופרה ובאולמות הבלט, קונצרטים מצוינים בקונסרבטוריונים, וחוץ מזה עוד המון אולמות בלתי רשמיים, להקת ג'אז שמלווה מסיבה פרועה במועדון, מופע קברט חדש שעולה בבר אפוף אשן, ונגני רחוב שמופיעים בכל כיכר. הפעם נהיה עם 6 מלחינים צעירים כאלה שפעלו בעיר האורות לאורך שנות ה-20, 6 שקובצו יחד תחת השם השישייה, למרות שכל אחד הוא סיפור קצת אחר. הם עברו בקלות בין כל המרחבים שבהם ביקרנו בפרקים הקודמים, מאולם הקונצרטים ועד בית הקפה. המוזיקה שלהם הייתה סיכום מקורי מאוד של המציאות המוזיקלית בפריז. לפני שנתחיל את הסיור שלנו בעקבותיהם, כדאי לכם לעקוב אחרינו בפייסבוק, חפשו מדריך קולי, שם תמצאו בין היתר גם את רשימת הקטעים שנשמע הפעם. אז אנחנו מתחילים, פרק 4 ואחרון, מעשה בשישה.

את הסיור שלנו אנחנו מתחילים הפעם במרחב נוסף שבו נשמעה מוזיקה בפריז, עיר שבה האומנויות כולן שוחחו והתמזגו זו עם זו. אנחנו בסטודיו של הצייר אמיל לז'ן ברחוב אייגון שבשכונת מונפרנס, שכונת האומנים החתרנית והקוסמופוליטית שבגדה השמאלית של הסן. לז'ן הגיע לפריז משוויץ, הוא קרוב מאוד לקהילה האומנותית הרב-לאומית שפועלת כאן בעיר. בשישה ביוני 1917, תוך כדי המלחמה העולמית הגדולה, יום לפני פרוץ קרב מסין המכריע, לז'ן קיים כאן ערב אופנתי במיוחד, שאליו מוזמנים יוצרים ממקומות שונים ומתחומים שונים. הם באים לכאן להנות ממפגש אומנותי, למרות הידיעות הקשות משדות הקרב וההפגזות האוויריות שנמשכות על העיר, אולי דווקא בגללן הם זקוקים לקצת אוויר לנשימה. על קירות הסטודיו תלויים קנבסים עם ציורים שהם המילה האחרונה באירופה. יצירות של פבלו פיקאסו מספרד, עמדאו מודיליאני מאיטליה ואנרי מטיס מייצור מקומי צרפתי. את התערוכה מלווה מוזיקה של כמה מהמלחינים המתקדמים ביותר שפועלים בפריז. הבכיר בהם הוא אריק סאטי, מלחין שלא מפחד להביא לאולמות הקונצרטים את הצלילים החדשים שממלאים את הרחובות, המועדונים והברים של העיר. לצידו נשמעת מוזיקה מעט שלושה מלחינים צעירים, בני חסותו של סאטי. הוא מכנה אותם הצעירים החדשים. הראשון הוא לואי דורה, בן 29, שלימד את עצמו על חנה, ולצידו שני מלחינים שסיימו לא מזמן את הלימודים שלהם. ז'ורג' אוריק, בן ה-18, שלמד בסקול הקנטורום השמרני, וארתור אונגר, בן ה-25, שהשלים את לימודיו בקונסרבטוריון פריז, הקצת פחות שמרני. סאטי משמיע מבחר מתוך הבלט החדש שהוא מעלה במסגרת הבלטים הרוסיים, פרד, הבלט ששמענו בפעם הקודמת. שלושת המלחינים הצעירים מציגים יצירות שממשיכות את הדרך של סאטי בכלילות ובמקוריות שלהן, יצירות שמחוברות לשינויים שמתרחשים בעיר. הנה למשל פרק מתוך רביעת כלי קשת של לואי דורה מאותה השנה 1917.

אחרי המלחמה, חבורת הצעירים החדשים, נאמניו של סתי, הולכת ומתרחבת. פריז מחפשת קול אומנותי חדש שיתאים לתקופה החדשה. מלחינים שירעננו את התרבות הצרפתית ויתאימו אותה לזמנים המשתנים. שישה מועמדים בולטים נמצאים מתאימים למשימה הזו. אלדורה, אוריק ואונגר מצטרפים דריוס מיו, פרנסיס פולנק וגם מלחינה ז'רמן טייפר, שלושתם משנות ה-20 לחייהם. ההכתרה הרשמית שלהם הייתה במאמר שהתפרסם בעיתון קומואדיה ב-1920 ונשא את הכותרת חמשת הרוסים, ששת הצרפתים ואריק סתי אחד. ההקבלה הייתה ברורה. כמו החמישייה הרוסית שפעלה בסנט פטרסבורג באמצע המאה ה-19, גם לנו הצרפתים יש עכשיו חבורת מלחינים שתגבש מוזיקה צרפתית ייחודית מהדרכתו של האחד והיחיד, אריק סתי.

אריק סאטי ניסח את הדרך של השישה בצלילים. חבר ושותף קרוב שלו ניסח את הדרך הזו במילים. זה היה ז'אן קוקטו, המחזאי והמשורר, שבין היתר יצר עם סאטי את הבלט פרד. 1918 הוא מפרסם את התרנגול והליצן. מניפסט אומנותי מטריס וחוצב להבות. שורה ארוכה של הצהרות פרובוקטיביות, חלקן באורך פסקה קצרה, חלקן משפט יחיד. הן עוסקות בשאלות כמו מהי אומנות ומה היא צריכה להיות. הוא כתב שם למשל, אסור לאנשים צעירים להשקיע בחסכונות בטוחים. היפה נראה קל. זה בדיוק מה שהציבור לועג לו. מופע במועדון הוא אירוע טהור לרוב. התיאטרון לעומת זאת מושחת תמיד. קוקטו יוצא כאן נגד הליצנים של האתמול ותומך בעליית התרנגולים של המחר. את מי הוא לא תוקף? הכבדות של וגנר היא אמנם המטרה הראשית, אבל אליה הוא מצרף גם את שטראוס, סטרווינסקי ודביסי, שהלך לעולמו ממש כמה חודשים לפני כן. כל אלה לא רלוונטיים לעידן החדש, תקועים במסורות אבשות ומגושמות. סאטי הוא המלחין הוותיק היחיד שהיצירות שלו שוות משהו. ממנו אפשר ללמוד איך מוזיקה צריכה להישמע. המוזיקה שלו שואבת מחיי היומיום, מהקרקס, מלהקת הג'אז, מהמכונה. היא יבשה, תמציתית וישירה. זו דרך ההבאה של סאטי, וזו צריכה להיות דרך ההבאה של ממשיכיו, חברי השישייה, המנהיגים החדשים של המוזיקה הצרפתית. נמשיך עכשיו בסיור, ונפנה למקום המרכזי שבו נפגשים חברי השישייה ומשמיעים את המוזיקה שלהם. זהו אחד המקומות הכי פופולריים בקרב הפריזאים הצעירים, הבר לגאיה.

חצינו את נהר הסן שבמרכז פריז, עברנו דרך גני טולרי המטופחים והיפים, והגענו אל רחוב דופו, רחוב קטן שבקצה שלו מתחבר לכנסיית מדלן המפוארת. בכנסייה הזו, אם אתם זוכרים, ביקרנו בטקס הלוויה הרשמי והמכובד לגבריאל פורה, המנהל לשעבר של הקונסרבטוריון. אבל הפעם אנחנו נמצאים במוסד אחר לגמרי, הבר לגאיה, בבעלותו של לואי מואז. חוץ ממבחר גדול מאוד של משקאות ומיקום אטרקטיבי במרכז העיר, מואז הבין שמה שהכי חשוב בבר פריזאי הוא המפורסמים שמבלים בו. הוא דואג שלא יהיו חסרים כאלה. ז'אן קוקטו מרבה להגיע לבר הזה, ומביא איתו גם את חברי החמישייה שמשמיעים כאן את המוזיקה שלהם. סגנון הגמיש של המלחינים הצעירים מאפשר למוזיקה הזו להישמע ערב אחד באולם קונצרטי מפואר, וערב לאחר מכן ללוות ריקודים פרועים כאן בבר. אחד מחברי השישייה הצטרף מעט מאוחר לבילויים בלגאיה. זהו דריוס מיו שהספיק לא מעט עד גיל 30. הוא הגיע ממשפחה יהודית מדרום צרפת, למד לא פחות משש שנים בקונסרבטוריון פריז, עד שהשלים את הלימודים ב-1915. כשהמלחמה פרצה, הוא נקרא כמו כל בני גילו להתגייס, אבל המצב הבריאותי שלו לא אפשר לו להצטרף לקרבות. במקום זה, הוא התמנה למחלקת התעמולה. מטעמה, הוא נוסע ב-1917 לברזיל, לקדם שם את התרבות.

שומעים ברקע. במקור, קטע תזמורתי קצר שמיו כתב כליווי לסרט אילם של צ'רלי צ'פלין. אבל כשהוא מתחיל להשמיע את הקטע הזה לחברים שלו בפריז, הם מציעים כיוון אחר. ז'אן קוקטו משכנע את מיו להאריך את הקטע ולהפוך אותו לבלט. וזה אכן מה שהיה, והבלט המשותף של מיו וקוקטו עולה בתיאטרון השאנזליזה ב-1920. אבל כרגיל, המוזיקה של חברי השישייה לא נשמעת רק במרחב אחד. במקביל להעלאות שלה בתיאטרון, מיו מבצע כאן בבר לגאיה גרסאות פופולריות של השור על הגג בעיבוד לפסנתר בשש ידיים. לצידו, על הפסנתר החורק של הבר, מנגנים חברו על השישייה ז'ורז' אוריק ועוד פסנתרן צעיר, אולי שמעתם עליו, ארתור רובינשטיין.

ב-1921, לגאיה עובר דירה, מרחוב דופו לרחוב בואסי דה אנגלה הסמוך, גם הוא מסתיים בכנסיית מדלן. הבעלים של הבר, לואי מואז, מחליט לנצל את המעבר ולעשות למוסד שהוא מנהל שיווק מחדש, מה שנקרא ריברנדינג. הוא רוצה להעמיק עוד יותר את הזיהוי של הבר שלו עם המלחינים החדשים והנחשקים של העיר. אז הוא משנה את השם. זה כבר לא לגאיה. מעכשיו חברי השישייה שותים, רוקדים ומבלים בבר השור על הגג. בעקבותיהם מגיעים עוד רבים וטובים בסצנה המוזיקלית הפריזאית. מהאמרגן של הבלטים הרוסיים סרגי דיאגילב והמלחין שלהם איגור סטרווינסקי, דרך מלחינים אמריקאים צעירים כמו וירג'יל תומפסון ואירון קופלנד, ועד לאב המייסד של השישייה, אריק סאטי. אלה היו השנים הטובות ביותר של החבורה.

השישייה לא התגבשה מתוך עצמה. היא הוכתרה מבחוץ על ידי העיתונות ועל ידי נותני החסות שלה אריק סאטי וז'אן קוקטו. המלחינים הצעירים לא כל כך רואים בעצמם חבורה מגובשת, הרי לכל אחד יש את העדפות ואת הכיוונים המיוחדים שלו. אבל הם לא נתנו להזדמנות השיווקית הזו לחמוק להם בין הידיים. הרי הדימוי שלהם כחבורה יכול לעזור בקידום המוזיקה שלהם. תראו מה זה עשה לחמישייה הרוסית, הם חושבים לעצמם. ב-1920 הם מקבלים הצעה מפתה מאחד המוציאים לאור הנחשבים ביותר בפריז, יוז'ין דמט. מת ההוצאה שלו יושב מרחק של 20 דקות הליכה מהבר שבו מבלים השישה, ממול גן ציבורי קטן ויפה, וסמוך למוסד ציבורי עצום, הספרייה הלאומית של צרפת, שתופסת בלוק שלם, ונכון ל-1920, מאחסנת קצת יותר מ-4 מיליון ספרים. בית ההוצאה של דמט מבטיח להביא את היצירות שמתפרסמות אצלו אל חיי הנצח בספרייה, ויותר חשוב, לאוזניים של הקהל העכשווי. דמט מציע לחברי השישייה לעשות מהלך מתבקש, להוציא אוסף מוזיקה משותף, מעין עסקת חבילה לחובב המוזיקה. מרכישה אחת, כל המלחינים האופנתיים של פריז אצלך בבית. הם הולכים על זה. כך נולד אלבום השישה, ובו מיניאטורות לפסנתר של כל אחד מהמלחינים. נשמע ברצף את ששת הקטעים הקצרים שמרכיבים את האלבום המשותף. פרלוד של אוריק, רומנסה ללא מילים של דורה, סרבנט של הונגר, מזורקה של מיו, ואלס של פולנק ופסטורלה של טייפר.

זה לא היה הפרויקט היחיד שבו שיתפו המלחינים פעולה. היוזמה הבאה הגיעה מלהקת הבלט הנועזת ביותר בפריז של שנות ה-20, הבלטים השוודים, שאיתם סיימנו את הסיור בפעם הקודמת. נפנה עכשיו אל הבמה המרכזית של הבלט הזה, תיאטרון השאנזליזה על שדרות השאנזליזה. מבנה חדשני ופורץ דרך שמשלב בין חומרים מנוגדים ובין פשטות וישירות לגודל ופאר מלכותיים. מה יותר טבעי ממפגש בין להקת הבלט האופנתית למלחינים הצעירים והתוססים ביותר בעיר? מיוני 1921 מועלה כאן בלט שבו משתתפים המלחינים. העלילה שלו תיקח אותנו לעוד אתר מרכזי אחד, ביקור חובה שעדיין נשאר לנו כאן בפריז. רבע שעה הליכה מהתיאטרון, חוצים את הסן ואחר כך צועדים לאורך שדרות ראפ עד לפארק שאן דה מארס. והנה אנחנו עומדים מול אחד הסמלים של הבירה הצרפתית, מגדל אייפל, שמזדקר מתוך העיר מאז היריד העולמי של 1889. הבלט של חבורת המלחינים נקרא חתונה על מגדל אייפל. הכוריאוגרף הוא הרקדן הראשי של הבלטים השוודים, יאן ביירלין. את הליברטו חיבר, איך לא, ז'אן קוקטו. העלילה של הבלט, שמתרחשת ביום הבסטיליה על המגדל, לא מאוד קוהרנטית, אולי גם לא מאוד חשובה. אבל בואו רק נאמר שהיא מערבת צלם גיבן, חברת טלגרף, אריה טורף ומסוכן, ודמות מסתורית בשם ילד מהעתיד. הריקודים היו משונים לא פחות, בעיקר בגלל התלבושות המנופחות שהגבילו את התנועות. גם המוזיקה לא בדיוק שגרתית, כשכל מלחין מנסה להדגים עד כמה הוא מקורי. מתוך הבלט, הנה הפתיחה של אוריק, פולקת נאום הגנרל של פולנק, ובלס השליחים של טייפר.

הבלט הזה היה חגיגת הסיום של השישה. למעשה כבר בו הם לא היו שישה, אלא חמישה. לואי דורה סירב בתוקף להשתתף. בהמשך העשור, כל אחד מהם פנה לדרכים אחרות, כמו שניסח את זה מיו. ציוותו את השמות של ששתנו ביחד, רק כי הכרנו זה את זה והיינו חברים. הרי המזג והאופי של כל אחד מאיתנו היה שונה לחלוטין. אוריק ופולנק הלכו בעקבות הרעיונות של קוקטו. אונגר נמשך לרומנטיות הגרמנית, ואני לליריות הים תיכונית. ואכן הכיוונים שאליהם פנו חברי השישייה היו שונים למדי, רעיונית ואומנותית. דורה עזב את פריז לדרום צרפת, ונעשה קומוניסט אדוק ופעיל פוליטי נלהב. אוריק המשיך להיות נאמן לקוקטו, ושיתף איתו פעולה גם בתחום אומנותי חדש, הקולנוע. ארתור הונגר ניסה להתחבר למוצא השוויצרי שלו, וחיפש אחר דרכים ליצור סינתזה בין המורשת הצרפתית לזו הגרמנית. תוצאה הייתה מוזיקה כבדה ומורכבת, רחוקה מאוד מהישירות התמציתית שקוקטו קרא לחברי החמישייה לאמץ. ב-1923 חיבר הונגר את פסיפיק 231, מחווה שלו לחידושים בתחום התחבורה. פסיפיק 231, סוג של מנוע רכבת שהיה מקובל באותן שנים. תמיד אהבתי מנועים. מבחינתי הם יצורים חיים, ואני אוהב אותם כפי שאני אוהב נשים וסוסים. כך סיפר הונגר. זה המשך ישיר לחיבור של השישייה לצלילים של פריז המודרנית. אבל המוזיקה עצמה סבוכה, עמוסה הרבה יותר מהיצירות של המלחינים האחרים. הונגר אפילו תיאר אותה כקורל פוליפוני ענק, בסגנון של לא אחר מאשר יוהן סבסטיאן באך.

נחזור מתחנת הרכבת הראשית של פריז לתיאטרון השאנזליזה. דריוס מיו המשיך לשתף פעולה עם הבלטים השוודים לאורך שנות ה-20. הפתיחות הרעיונית שלהם מצאה חן בעיניו. ב-1923 מועלה כאן בלט חדש שלו בשם בריאת העולם. מיו עזב את ברזיל של השור על הגג ופנה לאפריקה. הוא חיבר בלט בהשראת מיתוס בריאה אפריקאי. כמו אונגר, הוא שילב כאן בין העתיק למודרני. פוגות שמתאחדות עם ג'אז בלוזי במיוחד. וכך מיו ברא עולם חדש לחלוטין של צלילים, שרק כמה שנים לפני כן לא היו יכולים בכלל לעלות על הדעת.

מהבלטים השוודים נפנה עכשיו אל המתחרים העיקריים שלהם, הבלטים הרוסיים. חברי השישייה עובדים עם שתי הלהקות לאורך שנות ה-20, בלי שום היסוס או מחשבה על בלעדיות. ב-1924 פולנק משתף איתם פעולה ליצירת הבלט האיילות, הבלט העצמאי הראשון שלו. הוא זוכה לעבוד עם הכוריאוגרפית הגדולה ברוניסלאבה ניז'ינסקיה, ששנה קודם לכן נדהימה את פריז בבלט לנוס, כלולות, עם מוזיקה של סטרווינסקי, גם היא במסגרת הבלטים הרוסיים. הבלט של פולנק הוצג בבחורה בפריז, באותו מקום שבו אנחנו נמצאים, תיאטרון שאנזליזה, אחרי שהבחורה העולמית שלו נערכה בכלל באופרה של מונטה קרלו, כמעט 200 קילומטר דרומה. פולנק נשאר נאמן לאידיאלים המקוריים של קוקטו. במקום לטייל עם מוזיקה ברחבי העולם כמו מיו, הוא נשאר בעולם המסיבות של פריז. האיילות הן לא חיות יער פסטורליות, אלא כינוי לנשים האופנתיות שמשגעות את עיר האורות. שלושה גברים ו-16 נשים חוגגות כאן במסיבה שמשלבת בין ריקודים מסורתיים לחדישים. הנה למשל צימוד מפתיע בין מזורקה לרג.

שלא במפתיע, מי שסבלה הכי הרבה מההתפרקות המהירה של השישייה הייתה ז'רמן טייפר. הצירוף שלה לחבורה סייע לה מאוד בעולם המוזיקלי של פריז, שהעדיף את המלחינים שלו גברים. כשהיא נשארה לבד, טייפר נאלצה להילחם בכוחות אדירים כדי להישאר בתודעה הציבורית ולזכות בביצועים ובפרסומים. מה שעזר לה היה הכישרון שלה כפסנתרנית, אחת הבולטות בצרפת באותן שנים. הקונצ'רטו שלה לפסנתר מאמצע העשור נתן לה הזדמנות מצוינת להדגים את השליטה שלה בכלי, וגם את היכולת שלה להשתלב במגמה אומנותית הולכת וגוברת, נאו-קלאסיציזם, חזרה מודעת לעבר ואימות שלו עם ההווה. לבחורה של הקונצ'רטו היא הצליחה לגייס את אחד הפסנתרנים הגדולים של צרפת, אלפרד קורטו, מנהל האקול נורמל. אבל היא לא הצליחה לבצע את הקונצ'רטו בפריז. העיר שלה עצמה דחתה אותה. רגע לפני סיום, נקפוץ אל מעבר לתעלה ללונדון. שם, בדצמבר 1924, בוצע הקונצ'רטו בבחורה. עם קורטו נגנה תזמורת הנשים הבריטית. טייפר לא ממש הצליחה לשבור את תקרת הזכוכית.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בכיר באיחוד האמירויות מכחיש כי הנשיא בן זייד הזהיר את נתניהו לפני 7 באוקטובר. גורמים המקורבים לנשיא הרצוג אומרים כי נענה לבקשת אלאור עזריה לקצר את הרישום הפלילי שלו משום שהוא הביע צער על מעשיו. הצוללת החדשה של חיל הים, אחי דרקון, צפויה לאגון השבוע בבסיס חיל הים בחיפה. התחזית, עלייה קלה בטמפרטורות. ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב. השעה 6, היום יום ראשון, ט' בתשרי תשפ"ז, 20 בספטמבר 2026. כאן דן אופרי. הדיווח ולפיו נשיא האמירויות בן זייד הזהיר את ראש הממשלה נתניהו לפני טבח 7 באוקטובר. בכיר אמירותי אומר בעילום שם כי ארצו דנה בסוגיות ביטחוניות עם מדינות אחרות באמצעות הגופים הרלוונטיים ולא דנה בפרטים כאלה בדרג של מנהיגים. הבכיר אמר את הדברים לעיתון האמירותי The National בשפה האנגלית. כתבנו רועי קייס מוסר כי אפשר לראות בדברים החשה לדיווח ולפיו בן זייד העביר את המידע לנתניהו. החלטת נשיא המדינה יצחק הרצוג להיענות לבקשת אלאור עזריה ולקצר את הרישום הפלילי שלו. גורמים המקורבים לנשיא אמרו לכתבתנו גילי כהן כי הרצוג נענה לבקשה משום שעזריה הביע במכתבו צער על שהרג בעירי מחבל שהיה מוטל מנוטרל על הקרקע. לדבריהם, התנגדות צהל לקיצור הרישום הפלילי של עזריה נבעה בעיקר משום שהוא לא הביע צער על המעשה. בהודעת בית הנשיא צוינה הבעת הצער של עזריה לצד אמירתו שהוא מכבד את ערכי צהל כמניע מרכזי בהחלטת הרצוג להיענות לבקשה. הנשיא קיבל את החלטתו גם ברוח הימים האלה ומתוך אמונה בחשיבותם של תיקון, פיוס והיכולת להמשיך קדימה, לשון ההודעה. הדיווחים בטורקיה על מעצר אזרחים ישראלים החשודים במעורבות ברשת הונאה. משרד החוץ בירושלים הודיע בצאת השבת כי העניין הובא לידיעתו אמש והוא פועל לוודא שזכויותיהם של האזרחים הישראלים נשמרות. משרד החוץ לא אישר אם שמות העצורים שפורסמו בתקשורת הטורקית אכן נכונים. רשויות החוק בטורקיה עצרו עשרות בני אדם החשודים בחברות ברשת ההונאה, אף שאנקרה טוענת שלישראל קשר ישיר לרשת, רוב העצורים אינם ישראלים. רובם טורקים ואחרים אזרחים של מדינות מכל רחבי העולם, בהן מדינות העוינות את ישראל. כך מוסרים כתבנו יואב זהבי וכשבנו ישי בר יוסף. הצוללת החדשה של חיל הים, אחי דרקון, צפויה לאגון השבוע בבסיס חיל הים בחיפה, 3 שבועות לאחר שהפליגה מן המספנה בגרמניה. זו הצוללת השישית שהזמינה ישראל מגרמניה, והשלישית בסדרת דולפין AIP, צוללות המסוגלות לשהות ברציפות מתחת לפני הים, זמן רב יותר מהדור הראשון של הצוללות הגרמניות שנמסרו לחיל הים. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי בתקשורת הזרה פורסמו בעבר דיווחים שהצוללות מדגם דולפין מסוגלות לשגר טילים בעלי ראש נפץ גרעיני.
1: כאן תחזית. מחר בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית פותחת עונה מפתיעה.
2: אני אבא! אבא!
1: ואז פרק הבכורה של הקומדיה הבאר שבעית, אנשים שפגשתי, מחר בכאן 11.
0: והתחזית עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. מחר, שני, יום כיפור, עוד התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות וביום רביעי עוד התקררות קלה. מידות החום המרביות בירושלים ובחיפה עד 29 מעלות, בתל אביב 30, בצפת 28, בבאר שבע 31 ובאילת עד 36 מעלות בצהריים. עורך החדשות אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן כל המוזיקה מאחלת לכל בית ישראל גמר חתימה טובה.
5: כאן כל המוזיקה, בוקר טוב וגמר חתימה טובה. גם הבוקר אנחנו עם השעון המוזיקלי מעכשיו ועד השעה 7. שמחים מאוד שאתם איתנו, העורכת יוליה צודיקס ואני אמיר לקח אביבי, מאחלים שעה של מוזיקה טובה ויפה. נפתח הפעם עם פתיחה, פתיחה על נושאים רוסיים, אופוס 28 של ניקולאי רימסקי קורסקוב. חדי האוזן ביניכם יוכלו לזהות מיד את הנושא הפותח, נושא הסלאבה, שמופיע גם באחת מרוויות רזומובסקי של בטהובן, ובסצנת ההכתרה המפורסמת מהאופרה בוריס גודונוב של מודסט מוסורגסקי. את הפתיחה של רימסקי קורסקוב מנגנת תזמורת פילהרמוניה בניצוחו של יונדני בת.

פתיחה על נושאים רוסיים, פריטו של ניקולאי רימסקי קורסקוב, אופוס 28, פתחה את השוהן המוזיקלי שלנו לבוקר הזה, יון דני בת ניצח על תזמורת פילהרמוניה. ולעוד פרק פתיחה, הסינפוניה הפותחת מתוך אורטוריית חג המולד 248 מרשימת יצירותיו של יוהן סבסטיאן באך. הנה כאן, בהקלטה של נגני טאברנר ומנצחם אנדרו פרוט.

הסינפוניה הפותחת מתוך אורטוריית חג המולד של באך, אנדרו פרוט ניצח על נגני טאברנר. נמשיך עם הפסנתר, בהלחנה של פרנץ ליסט לסונט המספר 104 של פטרארקה, מנגן הפסנתרן אלפרד ברנדן.

אלפרד ברנדל בסונט המספר 104 של פטרארקה, מתוך יצירתו של פרנץ ליסט, שנות הצליינות. כאן כל המוזיקה, אנחנו בשעון מוזיקלי, נפנה עכשיו אל וינה של סוף המאה ה-18, ואל סימפוניה של יוזף היידן. מתוך הסימפוניה מספר 51 בסי במול מז'ור שלו, נשמע את הפרקים הראשון והשני, כאן בהקלטה של תזמורת טאפל מוזיק, ומנצחם ברונו וייל.

שני פרקים מתוך הסימפוניה מספר 51 של יוזף היידן, ברונו וייל ניצח על חברי תזמורת טאפל מוזיק. ונמשיך בעוד פרק סימפוני, הפעם מתוך הסימפוניה השביעית של אנטונין דבוז'ק. נשמע את הפרק המפורסם ביותר מתוכה, פרק הסקרצו, על התזמורת הפילרמונית של לונדון, מנצח קרלו מריה ג'וליני.

הפרק השלישי, פרק הסקרצו מתוך הסימפוניה מספר 7, אופוס 70 של אנטונין דבוז'ק. על התזמורת הפילרמונית של לונדון ניצח קרלו מריה ג'וליני. הולכים ומתקרבים לסיום השעון המוזיקלי, נפנה אחור בזמן אל איטליה של תחילת המאה ה-17. נשמע סונטה כלית של דריו קסטלו, עניינת חברי האקדמיה למוזיקה עתיקה, בהדרכתו של ריצ'רד אגר.

סונטה של דריו קסטלו, שמענו את חברי האקדמיה למוזיקה עתיקה. ועד כאן השעון המוזיקלי לבוקר יום ראשון, היום ערב יום כיפור. תודה רבה שהצטרפתם אלינו, העורכת הייתה יוליה צודיקס, אני אמיר לקח אביבי, מאחלים לכם בוקר שקט, צום מועיל וגמר חתימה טובה, כמובן המשך האזנה טובה לכאן כל המוזיקה. להתראות.

0: כאן כל המוזיקה מאחלת לכל בית ישראל גמר חתימה טובה.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. גורם בצהל אומר כי הכוננות המוגברת במהלך יום הכיפורים תהיה נרחבת מזו שבשנה שעברה, בדגש על גבולות המדינה והערים ברחבי הארץ. משרד החוץ בירושלים פועל לוודא שלא ייפגעו זכויותיהם של הישראלים שנעצרו בטורקיה. גורם אמירותי בכיר מכחיש במרומז שנשיא האמירויות הזהיר את ראש הממשלה לפני 7 באוקטובר. התחזית התחממות קלה. חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 7. הכוננות המוגברת בצהל במהלך יום הכיפורים. גורם צבא אומר לכאן חדשות כי הערכות השנה תהיה נרחבת וחזקה מזו שבשנה שעברה, והוא שם דגש גם על ההגנה לאורך הגבולות ובתוך הערים ברחבי הארץ. כוחות צהל בגזרות השונות תוגברו במידה ניכרת, וגם יחידות בהכשרה העומדו בכוננות. הערכות קבעה מראש אילו כוחות יופעלו בכל אחד מהתרחישים האפשריים, ובכללם כוחות משטרה שיוכפפו לצהל אם יתעורר צורך בכך. אף שאין התראה ממוקדת כלשהי, אמר הגורם לכתבתנו כרמלה מנשה כי צהל נערך גם להפתעה ביום הכיפורים. אם נופתע, לא נוכרע, הדגיש. כתבתנו מציינת כי במסגרת הכוננות המוגברת הציב צהל בכל פיקוד קצין בכיר בתפקיד כונן. בפיקוד העורף יוצב תורן בדרגת אלוף. חיל האוויר יגדיל במהלך יום הכיפורים את מספר כלי הטיס החמושים שבכוננות. חיל הים יגדיל את מספר ספינות הטילים וכלי השיט האחרים המפטרלים לאורך הגבולות הימיים. בהתקדש יום הכיפורים, הדר אלעד בן הרוש, ששכלה את בעלה דניאל במלחמה הנוכחית, אומרת כי הוא שאף בכל ליבו לעצור את הפילוג בעם ולהתחיל בקירוב לבבות. ברעיון לזאב קם, בכאן חדשות ברשת ב', סיפרה הדר אלעד בן הרוש על מיזם הדיבור שהיא חברה בו, מיזם הפועל ליישום החזון הזה.
2: המיזם בעצם הוקם יחסית די מהר אחרי 7 באוקטובר, באמת על ידי משפחות שכולות שממש הרגישו שמשהו חייב להשתנות, ואיך שמדברים אלינו. אנחנו מנסים רגע לצמצם את הפער הזה בין השטח לרשת. זה משפיע עלינו. זה משפיע עלינו, זה משפיע גם על איך שאנחנו מדברים, ועל איך שאנחנו מתנהלים, ועל המחשבות שלנו. קודם כל, גם ברמת החיבור, שפוליטיקאים צריכים רגע לקחת אחריות על דברים שיוצאים.
1: הדיווחים בטורקיה על מעצרם של 9 אזרחים ישראלים החשודים במעורבות ברשת הונאה. משרד החוץ בירושלים הודיע אמש כי הוא פועל לוודא שזכויותיהם של הישראלים נשמרות. המשרד לא אישר עם שמות העצורים שפורסמו בתקשורת הטורקית אכן נכונים. רשויות החוק בטורקיה עצרו עשרות בני אדם החשודים בחברות ברשת ההונאה. אף שאנקרה טוענת שלישראל קשר ישיר לרשת, רוב העצורים אינם ישראלים. רובם טורקים ואחרים אזרחים של מדינות מכל רחבי העולם, בהן מדינות העוינות את ישראל. כך מוסרים כתבנו יואב זהבי וכשבנו ישי בר יוסף. נאומו הצפוי של ראש הממשלה נתניהו בעצרת האום ביום חמישי. שגריר ישראל בארגון דני דנון אומר כי ראש הממשלה ידגיש את הפוטנציאל הגלום בהרחבת הסכמי אברהם וצירופן של מדינות ערביות ואיסלאמיות נוספות.
3: It's important for him to speak at the UN and to describe to the nation what we have achieved but also the opportunity ahead of us. This week we celebrated 6 years for the Abraham Accord and we are looking forward to expand the accord to other countries.
1: בריאיון לרשת פוקס ציין השגריר דנון כי במלאת 6 שנים לחתימת ההסכמים, ישראל ממשיכה לפעול כדי להרחיב את מעגל השלום. את הידיעה העביר כשבנו ישי בר יוסף. בכיר באמירויות מכחיש באילום שם ובחצי פה את הפרסום שנשיא האמירויות מוחמד בן זייד הזהיר את ראש הממשלה נתניהו לפני טבח 7 באוקטובר. לדבריו, איחוד האמירויות דנה עם מדינות אחרות בסוגיות ביטחוניות בערוצים הרלוונטיים ולא בדרג של מנהיגים. כתבנו רואי קייס מוסר כי הגורם האמירותי אמר את הדברים לעיתון המקומי בשפה האנגלית, The National. המחזור החמישי בליגת העל בכדורגל, במשחק המרכזי אמש ניצחה בית"ר ירושלים את הפועל חיפה 2-1.
4: השופט מסיים! הסתיים לו המשחק עם ניצחון של ביתה ירושלים. גבירותיי ורבותיי, במשחק המרכזי של המחזור החמישי, לא בקלות, זה היה קשה, זה הסתבך לביתה, אבל היא מנצחת 2-1.
1: המשחק היה באצטדיון בלומפילד ושודר בכאן חדשות ברשת ב'. כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי בני סכנין גברה בביתה על הפועל רמת גן 1-0. הפועל ירושלים ניצחה בחוץ את מכבי פתח תקווה 4-2.
0: כאן תחזית. מחר בכאן 11, הרגע שחיכינו לו כל השנה הגיע. קופה ראשית, הסדרה האהובה בישראל, פותחת עונה של התחלות חדשות.
5: פשוט כיף להגיע לעבודה.
0: קופה ראשית, בעונה חדשה. מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. מחר, יום הכיפורים, עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. כאן כל המוזיקה מאחלת לכל בית ישראל גמר חתימה טובה.
1: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, כאן כל המוזיקה, 7:05. אתם מוזמנים לשחרית מוזיקלית לערב יום הכיפורים. עורך איתי ביינר. הבוקר נאזין ליצירות מאת יוסף אחרון, ארנסט בלוך, איסק אלבניס, פרנץ ליסט, אנדרי היידו ולילי בולנשה. אמוץ פרידמן באולפן, לכולנו האזנה מהנה. נפתח בקול נדרי מאת שרה גורוויץ', מלחינה אמריקנית ממוצא רוסי, ילידת 1889. מנגנים דיטר קלוקר בקלרנית ורביית ולח מפראג.

דיטר קלוקר בקלרנית ורביית ולח מפראג ניגנו את כל נדרי מאת שרה גורוביץ'. ועכשיו אלי ציון, נעימה עברית, אופוס 33 מאת יוסף אחרון, מנגנים חגי שחם בכינור וארנון ארז בפסנתר.

אלי ציון, נעימה עברית, אופוס 33, מהת יוסף אחון, שמענו בנגינת חגי שחם בכינור, וארנון ארז בפסנתר. וכעת, סימפוניית ישראל לתזמורת ולחמישה סולנים מאת ארנסט בלוך, ביצירה משנת 1916, שלושה פרקים. תפילה במדבר, יום כיפור וסוכות. פרק הסיום, שבו מופיעים הסולנים, בטקסט שחיבר המלחין בהשראת כתבי הקודש היהודיים. בהקלטה שנשמע משתתפים גלינה בויקו, נטליה גרסימובה, סופרן, אלנה אלכסנדרובה וגלינה בוריסובה, אלט, אנטולי ספיולין, בס והתזמורת הסימפונית הרוסית. מנצח יבגני סבטלנוב.

סימפוניית ישראל לתזמורת ולחמישה סולנים מאת ארנסט בלוך. על סולנים ועל התזמורת הסימפונית הרוסית ניצח יבגני סבטלנוב. נסיים את השעה הראשונה של השחרית המוזיקלית בקפריצ'ו קטלוני, אופוס 65 מספר 5 מאת איסק אלבניס. מנגן בגיטרה, אדוארדו קטמריו.

נגן הגיטרה אדוארדו קטמריו ניגן את עיבודו שלו לקפריצ'ו קטלוני אופוס 65 מספר 5 מאת איסק אלבניס. וכאן אנחנו מסיימים שעה ראשונה מתוך שתיים של שחרית מוזיקלית לערב יום הכיפורים. איתי ביינר עורך, אמוץ פרידמן באולפן, תודה שאתם איתנו. בזמן שנותר נשמע ככל שנספיק שרה בנד מתוך שוויטה ללאוטה בדומינור מאת יוהן סבסטיאן באך. מנגן בגיטרה אדוארדו קטמריו, אנחנו ממשיכים איתו.

0: גמר חתימה טובה. כאן חדשות ברשת בית הכותרות. גורם בצהל אומר כי הכוננות המוגברת במהלך יום הכיפורים תהיה נרחבת מזו שבשנה שעברה, בדגש על גבולות המדינה והערים ברחבי הארץ. השר וחבר הקבינט זאב אלקין סבור כי מצב ביטחונה של ישראל טוב לאין ארוך מכפי שהיה לפני 3 שנים. התחזית, התחממות קלה היום ומחר. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 8. הכוננות המוגברת בצהל במהלך יום הכיפורים. גורם צבא אומר לכאן חדשות כי הערכות השנה נרחבת וחזקה מזו שבשנה שעברה, והוא שם דגש גם על ההגנה לאורך הגבולות ובתוך הערים ברחבי הארץ. כוחות צהל בגזרות השונות תוגברו במידה ניכרת, וגם יחידות בהכשרה הועמדו בכוננות. הערכות קבעה מראש אילו כוחות יופעלו בכל אחד מהתרחישים האפשריים, בכללם כוחות משטרה שיוכפפו לצהל אם יתעורר צורך בכך. אף שאין התראה ממוקדת כלשהי, אמר הגורם לכתבתנו כרמלה מנשה, כי צהל נערך גם להפתעה ביום הכיפורים. אם נופתע, לא נוכרע, הדגיש. כתבתנו מציינת כי במסגרת הכוננות המוגברת הציב צהל בכל פיקוד קצין בכיר בתפקיד כונן. בפיקוד העורף יוצב תורן בדרגת אלוף. חיל האוויר יגדיל במהלך יום הכיפורים את מספר כלי הטיס החמושים שבכוננות. חיל הים יגדיל את מספר הספינות הטילים וכלי השיט האחרים המפטרלים לאורך הגבולות הימיים. השר וחבר הקבינט זאב אלקין מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי המצב הביטחוני ערב יום הכיפורים השנה טוב לאין ארוך ממצבנו לפני 3 שנים. ברעיון לדקלה אהרון ציין אלקין כי תוכניות הגרעין והטילים של איראן ספגו פגיעה אנושה, וגם ארגון חיזבאללה עושה דברה של איראן הוכה קשות.
1: עכשיו בואי נדבר על עזה. אנחנו נמצאים ב-60% משטח רצועת עזה כדי לתת ביטחון ליישובים שלנו. אנחנו הפרדנו את הרצף שהיה בין מצרים לחמאס, שאפשר לחמאס את ההברחות משטח מצרים. היום אנחנו שולטים בציר פילדלפי, ברפיח, וחמאס למעשה קלו בתוך 40% מהשטח.
0: השר אלקין התראיין לדקלה אהרון בתוכניתנו הבוקר הזה. ראש הממשלה נתניהו יצא ביום רביעי לארצות הברית לביקור של כמה שעות כדי לנאום למחרת בעצרת האום בניו יורק. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי לשכת נתניהו ניסתה לשווא לתאם פגישה בין ראש הממשלה לנשיא טראמפ בשולי עצרת האום. הנשיא האמריקני צפוי לפגוש את עמיתו הטורקי ארדואן ומנהיגים אחרים. כתבתנו מוסיפה כי גם האפשרות שראש הממשלה ייפגש בטקסס עם בכירים בתחום ההייטק ירדה מעל הפרק. שגריר ישראל באום דני דנון אומר כי ראש הממשלה מייחס חשיבות רבה לנאומו הצפוי באום, ובכוונתו להתמקד בפוטנציאל הגלום בהרחבת הסכמי אברהם במלאת 6 שנים לחתימה עליהם. דנון התראיין לרשת פוקס, ומדבריו הביא קשבנו ישי בר יוסף.
2: כאן תחזית. מחר בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית פותחת עונה מפתיעה.
3: אני אבא! אבא!
2: ואז פרק הבכורה של הקומדיה הבאר שבעית, אנשים שפגשתי. מחר בכאן 11.
0: והתחזית, עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות בעונה ברוב האזורים. מחר, יום הכיפורים, עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, וביום רביעי עוד התקררות קלה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: כאן כל המוזיקה מאחלת לכל בית ישראל גמר חתימה טובה.
6: בוקר טוב מאזינות ומאזינים, 8:04. אתם מוזמנים לחלק השני של השחרית המוזיקלית לערב יום הכיפורים. איתי ביינר עורך, אמוץ פרידמן באולפן, ואת החלק השני נפתח במוזיקת אבל מתוך מחזור הקטעים לפסנתר מאת פרנץ ליסט, הרמוניות פיוטיות ודתיות. מנגן ארתור רובינשטיין.

הפסנתרן ארתור רובינשטיין ניגן את הפרק מוזיקת אבל מתוך הרמוניות פיוטיות ודתיות של פרנץ ליסט. נמשיך בתרועת מלך מאת אנדרי היידו, יצירה משנת 1974, שבה משלב המלחין מרכיבים מהניגון המסורתי עם מוזיקה עכשווית. מנגנים גיורא פיידמן בקלרנית ואיתו חברי התזמורת הסימפונית ירושלים בניצוח דוד שלון.

תרועת מלך מאת אנדרי היידו. שמענו את גיורא פיידמן בקלרנית, ואיתו התזמורת הסימפונית ירושלים בניצוח דוד שלון. מכאן לקדיש מאת רבל בגרסה לחליל ופסנתר. מנגנים שרון בצלי בחליל ודז'אן לזיץ' בפסנתר.

שמענו קדיש מעט רבל בגרסה לחליל ופסנתר. שרון בצלי, חליל, דיאן לזיץ' בפסנתר. נסיים את השחרית המוזיקלית לערב יום הכיפורים בפרק תהילים קוף קף ט' מעט לילי בולנג'ה. על סולנים, מקהלת מונטוורדי והתזמורת הסימפונית של לונדון, מנצח ג'ון אליוט גרדינר.

האזנו לפרק תהילים קכ"ט מאת לילי בולנג'ה. על סולנים מקהלת מונטוורדי והתזמורת הסימפונית של לונדון ניצח ג'ון אליוט גרדינר. וכאן אנחנו מסיימים. שחרית מוזיקלית לערב יום הכיפורים ערך איתי ביינר, אמוץ פרידמן באולפן. המשך האזנה הרבה. תוכניתנו הבאה, קונצרט בוקר בעריכת אורי מרקוס עם אמיר לקח אביבי. בזמן שנותר לנו עד לתוכניתנו הבאה, נשמע יצירות לפסנתר מאת אדוארד גריג, מתוך קטעים ליריים שלו.

שלום, בוקר טוב לכם. השעה עכשיו 9 משלוש השעות הקרובות. אנחנו מזמינים אתכם לקונצרט בוקר לערב יום הכיפורים כאן בכאן כל המוזיקה. מן העורך אורי מרקוס וממני אמיר לקח אביבי, שתהיה האזנה טובה ובוקר שקט. נצא לדרך ביצירתו של רוברט שומן, פתיחה סקרצו ופינאלה אופוס 52. וולפגנג סבליש מנצח על התזמורת הסקסונית הממלכתית של דרזדן.

רוברט שומן פתח את קונצרט הבוקר מיצירתו פתיחה, סקרצו ופינאלה, אופוס 52, על התזמורת הממלכתית של דרזדן, ניצח וולפגנג סבליש. נמשיך בראו את הפלא של אם האלוהים, מוטט בשישה קולות מאת מלחין הרנסנס האנגלי, תומאס טאליס. כאן בשירתם של חברי סטילה אנטיקו.

ראו את הפלא של אם האלוהים. מוטט בשישה קולות מאת מלחין הרנסנס האנגלי תומאס טליס, שרו חברי סטילה אנטיקו. ואנחנו פונים עכשיו אל בטהובן, ואל רביעיית כלי הקשת בפה מינור, אופוס 95, ידועה בכינויה סריוזו, כלומר הרצינית. יצירה קצרה יחסית ומרוכזת, המקפלת בתוכה את תמצית סגנונו הבשל של בטהובן, מטובן פורע הצורה, החלוצי, פורץ הדרך, שובר המסגרות המסורתיות. היא נועדה, במילותיו של המלחין, למעגל מצומצם של קונוסרים, יודעי חן, ולא להשמעה פומבית. כינויה של הרביעייה, סריוזו, נובע מהוראת הביצוע המפורשת שבטובן ציין בתווי הפרק השלישי. פרק בצורת סקרצו, מהיר וסוער במשקל משולש, ואולם, בטהובן בחר להימנע מן השימוש המפורש במילה סקרצו, כדי להתרחק ככל האפשר ממשמעותה של המילה בשפה האיטלקית, בדיחה או שעשוע. תחת זאת, כתב כי את הפרק יש לנגן ברצינות, והרוח הזאת שורה על היצירה כולה, על ארבעת פרקיה. את רביעיית כלי הקשת בפה מינור, סריוזו, של בטהובן, מנגנים בהקלטה שלפנינו חברי רביעיית טקאץ'.

חברי רביעת טקאץ' ניגנו את רביעת כלי הקשת בפה מינור אופוס 95, סריוזו של לודוויג ון בטהובן. קונצרט בוקר מכאן כל המוזיקה, שעה עכשיו 9:52 דקות, נפנה את האוזניים צפונה אל אחד מגדולי המוזיקה הנורדית בשלהי המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, המלחין הדני אסגר המריק. יצירתו של המריק משלבת בין מוטיבים סקנדינביים מסורתיים לבין השפעות צרפתיות מובהקות, בעיקר בהשראת מורו לשעבר, הקטור ברליוז. בשנת 1871 עבר המריק לארצות הברית, ושם מונה למנהל האקדמיה למוזיקה של מכון פיבודי בבולטימור, מרילנד. הוא פעל שם כמעט שלושה עשורים, כשחלק גדול מיצירותיו המרכזיות נכתבו ובוצעו לראשונה באמריקה. בין חיבוריו, שבע סימפוניות, מיסת רקוויאם, ארבע אופרות וכן סוויטות תזמורתיות המבוססות על מנגינות עם נורדיות. לצד אלה, המריק חיבר גם בהשראת המסורת היהודית, יצירה ושמה טרילוגיה יהודית, אופוס 19, שנועדה במקורה לשמש מוזיקה למחזה הרב והאביר מאת הסופר הדני-יהודי מאיר אהרון גולדשמיט. בהמשך נפרדה המוזיקה מן המחזה והפכה ליצירה עצמאית. הטרילוגיה נמשכת כ-20 דקות ומורכבת משלושה פרקים שכותרותיהם מתוות מעין מסלול סיפורי. הראשון, הנדודים, השני, קינה ונחמה, והשלישי, המנון ניצחון. בבסיס כל אחד מן הפרקים עומדת מנגינה יהודית מסורתית, שאותה מפתח המריק בשפתו הרומנטית המאוחרת. אז הנה, טרילוגיה יהודית של המריק, משה עצמון, מנצח על התזמורת הפילרמונית הדנית.

טרילוגיה יהודית, אופוס 19, מאת המלחין הדני אסגר המריק. משה עצמון, שחגג לפני שבועות אחדים את יום הולדתו ה-95, ניצח על התזמורת הפילרמונית הדנית. אלי שמע תחינתי, זהו שמו של שיר שכתב המלחין עודד זהבי למילותיה של משוררת צפון אפריקאית מתוניסיה שחיה ויצרה במאה ה-18, פרחה בת יוסף. אנחנו נשמע את השיר הזה בין 4 דקות, בקולה של מאיה קסיר והתזמורת הקאמרית הישראלית, בניצוח מיכאל שני. אלי שמע תחינתי.

אלי שמע תחינתי, מת עודד זהבי, למילותיה של פרחה בת יוסף. מאיה קסיר שרה עם התזמורת הקאמרית הישראלית, בניצוחו של מיכאל שני, הקלטה משנת 1998. איך אפשר קונצרט לקראת יום הכיפורים בלי כל נדרי של מקס פרוך? אדאג'ו על שתי נעימות עבריות, אופוס 47 לצ'לו ולתזמורת, מן היצירות המפורסמות ביותר בספרות הצ'לו. זוהי דוגמה מרתקת לנעימה שמקורה במסורת הליטורגית היהודית, אשר התגלגלה אל אולם הקונצרטים האירופי של המאה ה-19. ברוך לא היה ממוצא יהודי, אלא מלחין גרמני פרוטסטנטי, שגילה עניין רב במנגינות עממיות ומסורתיות מכל רחבי אירופה. בברלין התוודה אל החזן אברהם יעקב ליכטנשטיין, שהכיר לו את עולם הניגון היהודי ואת מסורת השירה בבית הכנסת. ברוך התרשם עמוקות מן המנגינות ששמע, ומאחת מהן צמחה היצירה שלפנינו. כל נדרי כאמור אינה נשענת על מנגינה אחת, אלא על שתיים. הראשונה לקוחה מן הלחן המוכר של כל נדרי, הפותח את תפילת הערבית של ליל יום הכיפורים. הצ'לו כמו מגלם כאן את תפקיד החזן, המשפטים הדקלומיים, הקישוטיים, המלודיים והגמישות הריתמית מזכירים את קולו של חזן הנושא את התפילה. הנעימה השנייה שעליה היצירה מבוססת קיבלה את השראתה ממנגינה שכתב המלחין היהודי בריטי אייזק נייתן לשירו של הלורד ביירון על היושבים בגלות על נערות בבל, מתוך הקובץ מנגינות עבריות שחיברו נייתן והלורד ביירון במשותף בשנת 1815. אותו אייזק נייתן הוא לא אחר מהסבא של הסבא של הסבא של המנצח המהולל סר צ'רלס מקרס. והנה, בהקלטה שנשמע, מקרס קד קידה לבין משפחתו אייזק נייתן, הוא מנצח כאן על התזמורת הסימפונית של לונדון עם הצ'לנית אופרה הרנוי. כל נדרי של מקס ברוך.

קול נדרי מאת מקס ברוך, אדאג'ו על שתי נעימות עבריות, אופוס 47, לצ'לו ולתזמורת. סר צ'רלס מקרס ניצח על התזמורת הסימפונית של לונדון עם הסולנית אופרה הרנוי בצ'לו. השעה עכשיו 10:32 דקות, אתם על כאן כל המוזיקה ואנחנו בקונצרט בוקר לערב יום הכיפורים. נמשיך עם דריוס מיו. המלחין היהודי, יליד אקס סן פרובנס שבדרום מזרח צרפת, חבר קבוצת השישה, לסיס. אביו של מיו, גד גבריאל מיו, היה בן למשפחה יהודית שהתיישבה בפרובנס כבר במאות הראשונות לספירה. אמו, סופי למשפחת הלטיני, הייתה נצר למשפחה יהודית ספרדית שמוצאה באיטליה. מילדותו נחשף מיו למכמני המוזיקה של הקהילה היהודית הפרובנסלית, אוצר המורשת הרוחנית היהודית, זו של התנ"ך ושל הוואי בית הכנסת, הייתה לו מקור השראה בכמה מיצירותיו. חשובה ובולטת היא עבודת הקודש, שנכתבה ב-1948, בהזמנתו של ראובן רינדר, החזן של בית הכנסת הרפורמי עמנואל מסן פרנסיסקו. היצירה הזו מבוססת על נוסח תפילות השבת הנהוגות בבית הכנסת. החזן רינדר הזמין משלושה מלחינים שונים לחבר יצירה בשם הזה. עבודת הקודש על יסוד טקסטים מן הסידור. הראשון היה ארנסט בלוך בשנת 1933, השני דריוס מיו בשנת 1948, השלישי והאחרון היה מרק לברי ב-1955. נזכיר כי בית כנסת אורתודוקסי לא היה מוכן לכלול את היצירות הללו בין כתליו, שם אין כניסה לכלי נגינה, ועל שירת נשים אין מה לדבר. עבודת הקודש של מיו שואבת מתפילות בוקר שבת, שחרית, סדר קריאת התורה ומוסף, מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל, שמע ישראל, מי כמוך, קדושה ואדון עולם. מיו הוסיף גם כמה פרקים מתפילת ליל שבת, בהם לך דודי. בדומה לבלוך לפניו, ניסה מיו את כוחו בחיבור מוזיקלי לטקס תפילה יהודי, השואף בצורתו לזה של המיסה הקתולית, יצירה בעברית הכתובה לסולנים, למקלה ולתזמורת. ובכל זאת, ישנו גם שוני סגנוני בולט בין פרשנותו של בלוך לזו של מיו, הנובע בעיקר מהמקורות המסורתיים השונים ששימשו אותם, בלוך מסורת אשכנזית ומרכז אירופית, ומיו מסורת שמקורה בספרד. מיו חזר כאן אל קור מחצבתו, מנגינות ילדותו העתיקות, והעניק להן קול חדש. אז הנה, עבודת הקודש של מיו, בהשמעתה משתתפים ירון וינדמילר, דמר בריטון, הקריין הרב רודני מרינר, המקהלה הפילרמונית של פראג והתזמורת הפילרמונית של פראג, על כולם מנצח ג'רארד שוורץ. עבודת הקודש מאת דריוס מיו, משך ההקלטה כ-63 דקות, אנחנו יוצאים לדרך.

יתקדל ויתקדש שמי רבה. בעלמה דברה חירותי וימליך מלכותי. בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל. בגלה וזמן קריב ואמרו אמן.

תפילת ישמחו במלכותך חתמה את סרוויס סקרה, עבודת הקודש משנת 1948, יצירתו של דריוס מיו, יצירה מבוססת על נוסח תפילות השבת הנהוגות בבית הכנסת. מיו חיבר אותה בהזמנתו של ראובן רינדר, החזן של בית הכנסת הרפורמי אמנואל בסן פרנסיסקו. בהשמעתה השתתפו זמר הבריטון ירון וינדמילר, הקריין הרב רודני מרינר, המקהלה הפילרמונית של פראג והתזמורת הפילרמונית של פראג, על כולם ניצח ג'רארד שוורץ. אנחנו הולכים ומתקרבים לסיום, עדיין מעולמות המסורות המוזיקליות היהודיות. את יצירתו, גומל לאיש חסיד, לקלרנית בס ולתזמורת כלי קשת, חיבר נועם שריף ב-1997 בעבור הקלרניתן גיורא פיידמן. את ההשראה ליצירה שאב שריף מן האור הגנוז למרטין בובר, אסופת סיפורי חסידים וצדיקים שעברו מדור לדור בעל פה ובכתב. בהקלטה מקיץ 1997 מנגנים חברי הקמרת הישראלית תחת שרביטו של אבנר בירון עם הסולן גיורא פיידמן בקלרנית בס, גומל לאיש חסיד, יצירתו של נועם שריף.

גומל לאיש חסיד, לקלרנית בס ולתזמורת כלי קשת, יצירתו של נועם שריף. אל הקלרניתן גיורא פיידמן הצטרפו חברי הקמרטה הישראלית בניצוחו של אבנר בירון. וכאן אנחנו נפרדים, קונצרט הבוקר לערב יום הכיפורים, העורך אורי מרקוס, אני אמיר לקח אביבי, תודה רבה שהצטרפתם אלינו, ומר חתימה טובה. מיד אחרי החדשות, מתי ליפשיץ ונדב הלפרין יהיו כאן, בפתח לנו שער, תוכנית מיוחדת בין שיחה, שירה ומוזיקה, לקראת יום הכיפורים. אתם מוזמנים, ועד לחדשות אנחנו עם גיורא פיידמן, כאן עם רביעת כלי הקשת ארדיטי, בעיבוד של בטי אוליברו לניגונים ולשירי יידיש. נשתמע, נתראות.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. פיגוע ירי בבנימין, גבר כבן 30, נפצע פצעים אנושיים, מד"א מבצע בו פעולות החייאה. שני פלסטינים נפצעו פצעים בינוניים בתקיפת מתיישבים יהודים בשומרון, כך מדווחת סוכנות הידיעות הפלסטינית וואפה. נשיא לבנון נכשל במאמציו לקיים דו-שיח ישיר עם חיזבאללה. בטהרן התקיימו הלילה התפילות והסליחות לערב יום הכיפורים. התחזית, התחממות נוספת.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. פיגוע ירי בבנימין, גבר כבן 30 נפצע פצעים אנושיים מירי שבוצע מרכב חולף באזור נווה צוף. צוות מד"א מבצע בו פעולות החייאה ומפנה אותו לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. כוחות צה"ל פתחו במרדף אחר רכב היורים, כבישים באזור נחסמו לתנועת כלי רכב. חשד לאלימות מתנחלים ביהודה ושומרון, פלסטיני בן 58 נפגע מאבן בראשו ופלסטיני נוסף נפצע מדקירה ברכו בתקיפת מתנחלים בכפר לובן השרקיה שבין שכם לרמאללה, כך מדווחת סוכנות הידיעות הפלסטינית וואפה. השניים שמצבם מוגדר בינוני פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים בסלפית. כתבנו גיא מעיין מוסר כי מקורות פלסטיניים פרסמו סרטון המתעד לכאורה כלי רכב שהושחתו בידי מתיישבים ישראלים במהלך האימות. בלבנון מנסה הנשיא עון באמצעות מתווכים לחזור לדו שיח ישיר עם חיזבאללה, אך בלא הצלחה. כך דיווח העיתון הלבנוני על אכבר המזוהה עם ארגון הטרור. כתבנו רועי קייס מוסר כי על פי המתווכים בחיזבאללה דורשים את בחינתו מחדש של הסכם המסגרת עם ישראל, וכי על ביירות לבטל את כל החלטותיה העושות בחוק כל פעולת התנגדות. כמו כן דורשים בארגון הטרור מהנשיא עון גיבוש עמדה לבנונית המבטאת את כלל הגורמים במדינה. בטהרן הוביל הלילה הרב הראשי של איראן, הרב יהודה גרמי, את התפילות והסליחות בערב יום הכיפורים. כתבנו רועי קייס מציין כי בית הכנסת בבירת איראן היה גדוש במתפללים. ולידיעת המאזינים, במהלך יום הכיפורים יופעל גל שקט בתחנות הרדיו של כאן. למאזיני כאן מורשת יופעל גל שקט יהודי נוסף ביישובים המרוחקים עד 40 קילומטרים מגבול הצפון. הגלים השקטים יופרו רק בהנחיות מקדימות ובהתראות פיתוד העורף. גמר חתימה טובה.
1: כאן תחזית. מחר בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית פותחת עונה מפתיעה.
2: אני אבא! אבא!
1: ואז פרק הבכורה של הקומדיה הבאר שבעית, אנשים שפגשתי. מחר בכאן 11.
0: והתחזית, מחר יום הכיפורים, התחממות קלה נוספת, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות, וביום רביעי עוד התקררות קלה. עד כאן. מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: שנה טובה מכאן, תאגיד השידור הישראלי.

0: וידוי מתוך סוויטת בעל שם מאת ארנסט בלוך, נגנה הכנרת הגרמניה אנטיה וייטהאס, ואיתה התזמורת הסימפונית של ברלין, בניצוחו של סטיבן סלון. צהריים טובים, מאזינות ומאזינים, ערב יום הכיפורים בכאן כל המוזיקה, באולפן מתי ליפשיץ, ואיתי עמיתי וידידי נדב הלפרין, עורך ומגיש התוכנית והעסקת אש זרה בתחנת כאן תרבות. שלום נדב.
1: שלום מתי.
0: לקראת בואו של היום המקודש בשנה, הכנו לכם קולאז' בין שעתיים של מילים ומנגינה, שעניינם מבט פנימה, חשבון נפש, דיאלוג עם הנשגב ואינטימיות בין האדם לעצמו ולקרוביו. אזמין אותך נדב לפתוח את הקולאז' במילותיו של יהודה עמיחי.
1: יהודה עמיחי, זוכה פרס ישראל לספרות לשנת 1982, הוא אחד המשוררים העבריים אשר כתבו הכי הרבה שירים לימים הנוראים, לראש השנה, ליום הכיפורים. הוא גם הלך מן העולם בשנת 2000, סמוך ליום הכיפורים, והמפורסם שבשיר היום הכיפורים שלו הוא "והיא תהילתך", שיר אהבה שמוצא לו השראה דווקא בפיוט "אשר אימתך בהרעלי אומן", שיש שאומרים אותו בתפילת מוסף של יום הכיפורים. "והיא תהילתך", יהודה עמיחי. בשתיקתי הגדולה ובצעקתי הקטנה אני חורש כלאיים. הייתי במים והייתי באש. הייתי בירושלים וברומא. אולי אהיה במכה. אך הפעם אלוהים מתחבא ואדם צועק אייקה. והיא תהילתך. אלוהים שוכב על גבו מתחת לתבל. תמיד עסוק בתיקון, תמיד משהו מתקלקל. רציתי לראותו כולו, אך אני רואה רק את סוליות נעליו, ואני בוכה, והיא תהילתו. אפילו העצים הלכו לבחור להם מלך. אלף פעמים התחלתי את חיי מכאן ואילך. בקצה הרחוב עומד אחד ומונה את זה ואת זה ואת זה ואת זה. והיא תהילתך. אולי כמו פסל עתיק שאין בו זרועות, גם חיינו יפים יותר, בלי מעשים וגבורות. פרקי ממני את שריון גופייתי המצעיבה, נלחמתי בכל האבירים, עד החשמל קבע, והיא תהילתי. תנוח דעתך, דעתך רצה עימי בכל הדרך, ועכשיו היא עייפה, ואין בה עוד ערך. אני רואה אותך מוציאה דבר מן המקרר, מוארת מתוכו באור שמעולם אחר. והיא תהילתי, והיא תהילתו, והיא תהילתך.
0: נשמע עכשיו את אחת מהיצירות האחרונות והאישיות ביותר של פרנץ שוברט, הפנטזיה בפה מינור לפסנתר בארבע ידיים, מנגנים יחד מראי פראיה ורדו לופו.

0: מארי פריה ורדו לופו ניגנו בארבע ידיים את הפנטזיה בפה מינור של שוברט, 940 ברשימת דויטש.
1: כמו יהודה עמיחי, גם המשורר אמיר גלבוע, גם הוא זוכה פרס ישראל לספרות, הלך מאימנו זמן לא רב לפני יום הכיפורים. זה היה לפני 44 שנים. אני רוצה לקרוא שיר שלו, שלקוח מתוך הספר בעל השם היפהפה, רציתי לכתוב שפתי ישנים. וכך כותב אמיר גלבוע. אני מתפלל מתוך הלב, סידור קרוע שוליים, וכל המילים החסרות אני רואן מתעופפות, כבר זמן רב מתעופפות, ומבקשות מנוח לכף הרגל. איך אביא להן מזור, ולב סידורי אכול שוליים, אזל וערום.
0: הנה מתוך הסידור קרוע השוליים, אחד מזמורי תהילים המזוהים ביותר עם תפילת יום הכיפורים, ממעמקים או דה פרופונדיס בתרגום הלטיני, מזמור קוף למד בתהילים כאן בלחן העמוק של המלחין האסטוני ארוו פרט. שרה המקהלה הקאמרית של הפילרמוניה האסטונית, טונו קליוסטה מנצח.

0: דה פרופונדיס, ממעמקים, מזמור קוף למד בתהילים, לחן מת ארוו פרט.
1: יום הכיפורים הוא גם זמן הזכרת הנשמות, הדלקת נרות הנשמה. אם יש מדליקת נרות גדולה בשירה העברית, זו המשוררת זלדה, שהייתה מדליקה נרות נשמה גם לקרוביה וגם לאלו שהייתה מרגישה קרובה אליהם בנפש. ואני רוצה לקרוא שיר שלה שיש בו מהזכרת הנשמות. נפשי, האם המלאכה נאמנה ליקירייך החיים ושאינם בנגלה? נפשי הענייה הרועדת, ירבה העצב ככל שירב. האי לידידייך ממלכה נאמנה, זורמת מול המקרים, עד השקיעה אל האופק הגלמוד.
0: ועם המילים האלה נעבור אל היצירה המרכזית, הארוכה ביותר שנשמע בתוכנית היום, כ-45 דקות משך נגינתה. רביעיית המיתרים בלמינור, אופוס 132 של בטהובן, מתוך סדרת הרביעיות האחרונות שלו. הרביעייה היא מסע רוחני נוקב ואישי בין חמישה פרקים, בליבם השלישי שנקרא מזמור הודיה של המחלים לאלוהיו במודוס לידי. פרק מיוחד ורחב יריעה בסגנון מזמור עתיק שבטהובן חיבר לאחר שהחלים ממחלת מעיים קשה שהסיכנה את חייו. הרביעייה בלמינור, אופוס 132 מאת לודוויג ואן בטהובן, ינגנו קשתני רביעיית אבן.

0: רביעיית כלי הקשת בלה מינור, אופוס 132, מאת בטהובן, בנגינת רביעיית המיתרים אבן.
1: לנרד כהן, מתוך ספר הרחמים, או ספר החמלה, בתרגומו של קובי מידן. המתקת מילתך על שפתותיי. גם בני שמע את המזמור שלא שייך לו. מאברהם עד אוגוסטינוס,

0: ואור נתת לי, ודמעות כדי לברך את אויביי. מי יוכל לומר תהילתך? מי יוכל למנות את צורותיך? מי יעז לבאר את חיי פנימיותו של אלוהים? ועכשיו אתה זן את בני ביתי, מקבץ אותם לשינה, לחלום, לחלום באין מפריע. אתה מציב סביבם את הגדר העשויה מכל מה שראיתי. שען בני, ביתי הקטנה, שני, הלילה הזה, לחמלה הזאת, אין גבולות.
1: נשמע עכשיו את הפרק השני שבלב הקונצ'רטו לפסנתר מספר 3 מאת המלחין ההונגרי בלה בארטוק. בארטוק חיבר אותו בחודשי חייו האחרונים ממש, כשהוא כבר מבין שמחלת הלוקמיה עומדת להכריע אותו. בהשראת מזמור ההודיה של בטהובן מתוך הרביעייה ששמענו זה עתה, הוא חיבר את הפרק הזה והקדיש אותו לאשתו האהובה דיטה כמתנת פרידה. אנחנו נשמע אותו בנגינת הפסנתרנית מרתה ארכריץ' עם תזמורת הקונצרט חבר בניצוח קלאוס פטר פלור.

0: הפרק השני, אדאג'ו רליקיוזו, מתוך הקונצ'רטו לפסנתר מספר 3 מאת בלה בארטוק. שמענו את הפסנתרנית מרתה אחריץ' ואיתה את תזמורת הקונצרט חבאו בניצוח קלאוס פטר פלור. אנחנו נסיים את התוכנית הזו לערב יום הכיפורים בשני שירים ישראלים מן המאה ה-21. שניהם חולקים את אותו השם ואפשר לומר גם את אותו העניין. הראשון, דממה דקה של אהוד בנאי, מתוך האלבום אנלי משנת 2004, שיר שאפשר לשמוע בו משמעות חדשה וכואבת, מאז שמחת תורה של לפני 3 שנים.
1: באמת השיר הזה של אהוד בנאי מתי, הוא שיר שאפשר להרגיש בו את כל הדרך מיום הכיפורים ההוא, אל מה שאירע 50 שנה אחריו, לפני 3 שנים. ואני קורא מתוכו. זה תפס את ראש הממשלה באמצע הגילוח. הוא רץ לטלפון, אבל שמע את זה גם שם. זה נכנס בשידור חי אל תוכניות האירוח, וזה השתיק שם את כולם. אף אחד לא ידע מה זה ועל מה זה. לא, אף אחד עוד לא שמע דבר כזה. דממה, דקה.

0: ועם דממה דקה של אהוד בנאי, מלא ברוח של יראה, אפשר לומר אפילו אימה. השיר השני שנשמע עכשיו, ששמו גם כן דממה דקה, מביא, נדמה לי, רוח של חסד. השיר הזה הוא פרי כתיבה משותפת של שולי רנד וימי ויסלר, ראה אור לפני שנה וחצי. הנה דממה דקה, מתוך האלבום אירוע מתגלגל.
1: זאת לא ציפור, זה לא מטוס, זאת לא הרוח, דממה דקה. אתה חייב לבוא לזה עם ראש פתוח, דממה דקה. וזה מכיר אותך לעומק, זה מחכה לך מזמן.

בגבעת אבקה. לא משיגים את זה בסרקיות של עשר, לא בשקשוק ופה צדקה. וזה יפוק לך בדלת כמו אורח לא מוזמן, גם אם תדע

דקה. לא בסירת מפרץ בלב אגם נינוח, לא באיפשת הלים רכה. זה יתקוף אותך לפתע כמו כדור ממערב, אתה תיפול על הברכיים, תחפש מקום.

0: וכך הייתה תפילתו של כהן גדול ביום הכיפורים, בצאתו מבית קודש הקודשים, בשלום, בלי פגע. יהי רצון מלפניך, השם אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתהיה השנה הזאת הבאה עלינו ועל כל עמך בית ישראל, שנת אוצרך הטוב תפתח לנו, שנת אוסם, שנת ברכה, שנת גזרות טובות מלפניך, שנת דגן, תירוש ויצער, שנת הרווחה והצלחה וקיימים, שנת ויעוד בית מקדשך, שנת זול, שנת חיים טובים מלפניך, שנת לולה וגשומה עם שכונה, שנת ימתיקו מגדים את תנובתם, שנת כפרה על כל אבונותינו, שנת לחמנו ומימנו תברך, שנת מסע ומתן, שנת נבוא לבית מקדשנו, שנת סובה, שנת עונג, שנת פרי בטננו ופרי אדמתנו תברך, שנת צאתנו ובואנו תברך, שנת קהלנו תושיע, שנת רחמך יחמרו עלינו, שנת שלום ושלווה, שנה שתוליכנו קוממיות לארצנו, שנה שלא תפיל אישה את פרי בטנה, שנה שתעלנו שמחים לארצנו, שנה שלא יצטרכו עמך בית ישראל זה לזה ולא לעם אחר, בתיתך ברכה במעשה ידיהם.
1: נדמה לי שהמילים האלה מתוך סדר העבודה שבמחזור התפילה מברכות אותנו ואתכם המאזינים טוב יותר מכל ברכה שנוכל אנחנו לברך. תודה רבה לך נדב הלפרין, עורך ומגיש אש זרה בתחנת כאן תרבות.
0: תודה רבה מתי.
1: ותודה לכם המאזינים שהייתם איתנו בשעתיים האלה. מתי ליפשיץ באולפן כאן כל המוזיקה, גמר חתימה טובה וצום קל למאזינינו הנוהגים להתענות.
0: גמר חתימה טובה.

0: חתימה טובה.
1: שלום לכם מאזינות ומאזינים. השעה כעת 2. אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשעתיים של מוזיקה שקטה לקראת תחילת יום הכיפורים. מעתה ועד לשעה 4 נשמע יצירות מקהלתיות מתקופות שונות, וביניהן קטעי מוזיקה קאמרית. אביעד שטיר עורך, עמוץ פרידמן באולפן, מאחלים לכם האזנה מהנה וגמר חתימה טובה. נפתח במוטט המפורסם ספם אין אליום מאת תומאס טליס, שנכתב בסביבות שנת 1570. זה מזמור ב-40 קולות, מחולקים ל-8 מקלות, של 5 קולות כל אחת. נסיבות חיבור המוטט אינן ידועות בוודאות, אך אנקדוטה שנכתבה אחרי מותו של המלחין מספרת כי הדוכס שהעסיק אותו שמע מוטט איטלקי ל-30 קולות, ושאל אם לא יימצא מלחין אנגלי שיוכל לכתוב מוזיקה שממית שכזו. טליס נענה לאתגר, והרוזן אהב כל כך את התוצאה, עד שהסיר מצווארו את רביד הזהב שלו, וענד אותו לצווארו של טליס. נשמע אותו כעת מפי זמרי מקהלת טברנר, עם הרכב כלי, בניצוחו של אנדרו פארוט.

שמענו את המזמור, מעולם לא השלחתי יהבי על אף אחד אחר, או ספמין אליום, מת תומאס טליס. אנדרו פארוט ניצח על מקהלת טאברנר. נמשיך ונשמע נוטורנו לשלישת פסנתר מאת שוברט. נסיבות חיבורו אינן ידועות בוודאות, אך ייתכן שהוא נועד להיות הפרק השני המקורי בשלישיית הפסנתר הראשונה של שוברט. נשמע אותו כעת בנגינת חברי ההרכב האיטלקי לגאיה שנצה, כלומר המדע העליז, כשם חיבורו של ניטשה.

חברי שלישיית לגאיה שנצה ניגנו את הנוטורנו במי במול מז'ור מאת שוברט. נחזור למוזיקה מקהלתית ונשמע את המזררה המפורסם מאת גרגוריו אלגרי, מוטט לטיני לטקסט מתהילים נון א', חונני אלוהים כחסדך, כרוב רחמך מחפשאי. המוטט נועד לביצוע רק בקפלה הסיסטינית בוותיקן. כשמוצרט ואביו ביקרו ברומא ב-1770, מוצרט בן ה-14 שמע את היצירה בקונצרט והעלה אותה על הכתב משמיעה בלבד. כך לפחות סיפר אביו לאופולד במכתב הביתה. בניגוד למיתוס, היצירה לא הייתה עד כדי כך סודית, ויכול להיות שמוצרט הספיק כבר לשמוע אותה במקומות אחרים. אף על פי כן, זה הישג מכובד מאוד, והסיפור על מוצרט בוותיקן כמובן רק הוסיף לפופולריות של היצירה. נשמע אותה כעת מפי זמריה סיקסטין בניצוח הארי כריסטופרס.

הארי קריסטופרס ניצח על זמרי הסיקסטין במזררה של גרגוריו אלגרי. נחזור אל שוברט ואל שלישיית הפסנתר ונשמע פרק סונטה בסי במול מז'ור שחיבר שוברט בן ה-15 ב-1812. נשמע אותו בנגינת חברי שלישיית קאסל.

חברי שלישיית קאסל ניגנו פרק סונטה, מספר 28 ברשימת דויטש, מאת שוברט. נחזור אל המוזיקה המקהלתית ואל אנגליה של הרנסנס, ונשמע את המזמור למריה, סלווה רג'ינה, מאת רוברט וילקינסון, מלחין אנגלי שפעל בסוף המאה ה-15, ורק 4 יצירות שלו הגיעו לידינו. נשמע את המזמור הכתוב ב9 קולות מפי זמרי קונצרט גבריאלי בניצוחו של פול מקריש.

שמענו סלווה רג'ינה מעט מלחין הרנסנס האנגלי רוברט וילקינסון. על זמרי קונצרט גבריאלי ניצח פול מקריש. נמשיך ונשמע כעת את יצירתו של קארול שימנובסקי מסק או מסכות, יצירה לפסנתר בשלושה פרקים שחוברה בין 1915 ו-1916. כל אחד מהפרקים מתאר דמות ספרותית המסתתרת מאחורי מסכה. הפרק הראשון מתאר את שחרזאדה, הפרק השני את טנטריס הליצן, טנטריס אינו אלא טריסטן המתחפש לליצן כדי להיכנס בלילה אל חדרה של איזולדה. הפרק השלישי נקרא סרנדה של דון ג'ואן. כל אחד מהפרקים הוקדש לפסנתרן אחר מידידיו של המלחין. הפרק השלישי הוקדש לארתור רובינשטיין. נשמע את היצירה בנגינתו של יובל צורן. צורן. סליחה.

שמענו ארבעה מזמורים ליטורגיים מאת המלחין האוקראיני ולנטין סילבסטרוב. סיגוורץ קלאבה ניצח על מקהלת הרדיו של לטביה. לסיום התוכנית נשמע את הסונטה לצ'לו ופסנתר מאת קלו דיביסי, הראשונה בסט מתוכנן של שש סונטות קאמריות, שמתוכן הספיק דיביסי להלחין רק שלוש. הסונטה לצ'לו ופסנתר, הסונטה לכינור ופסנתר, והסונטה לחליל, ויולה ונבל. דביסי חיבר את הסונטה לצ'לו ב-1915, באותה שנה שבה הולחנה יצירתו של שימנובסקי, ששמענו מוקדם יותר. היא כתובה בסגנונו המאוחר של דביסי, שהוא מופשט יותר ומקושט פחות, מן הסגנון של יצירותיו המוקדמות יותר. נשמע את הסונטה בנגינתם של הצ'לן וילנד קאוקן ובנו, הפסנתרן פיט קאוקן.

שמענו את הסונטה לצ'לו ופסנתר מעט קלוד דביסי. ניגנו וילנד קאוקן בצ'לו ופיט קאוקן בפסנתר מוקדם. וכאן אנחנו מסיימים את הקונצ'רטו שלנו, הקונצרט שלנו, ששמענו בו גם קונצ'רטי, לערב יום הכיפורים. בעוד כמה דקות יתאחדו שידורי כל תחנות המוזיקה של תאגיד השידור כאן, ובשעה 5 יסתיימו שידורי הרדיו לרגל יום הכיפורים. השידורים יתחדשו מחר בשעה 8 בערב. אביעד שטיר ערך את התוכנית, אמוץ פרידון באולפן, מאחלים לכולכם המשך האזנה ערבה וגמר חתימה טובה. בזמן שנותר נשמע ככל שנספיק את פרק האלגרו הפותח קונצ'רטו ברנדנבורגי מספר 3 מאת באך.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבו, חשה 4. בידוע הירי הקטלני בבנימין, הותר לפרסם כי נתנאל שוטרון מעלי זהב בשומרון הוא הנרצח בפיגוע שאירע בצהריים סמוך לנווה צוף. ודאי מותר תפסו כוחות הביטחון חי את המחבל שירה למוות בשוטרון בשנות ה-40 לחייו. כתבנו איתי בלומנטל וחיים בלולדיץ' מוסרים כי דשש צהל שהגיע לאזור הפיגוע הצליח לפגוע במחבל שנמלט פצוע מהמקום ברכבו ונסע למרפאה באזור אל בירה סמוך לרמלה. כוח דובדבן הגיע לשם ועצר את המחבל כאמור בחיים. תושבנו גיא מעיין מוסר כי מקורות פלסטיניים דיווחו שמדובר באסיר המשוחרר קדרי סמרה מהכפר בידו שמצפון מערב לירושלים. כתבנו מדווחים שכל הכבישים בסביבת הפיגוע נפתחו לתנועה והוסרו כל החסימות הארעיות באזור. בתגובה לפיגוע דורש השר לביטחון לאומי בן גביר להפעיל את חוק עונש מוות למחבלים ולהוציא את המחבל שעשה את הפיגוע בבנימין להורג. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת יושב ראש עוצמה יהודית הוסיף וכתב בהודעתו, זה המקרה הראשון שבו אפשר להוציא אל הפועל את חוק עונש מוות למחבלים. במקרה הזה יש כאן עונש חובה. חוק זה חוק, זה החוק שהעברנו, וזו ההזדמנות. דברי השר בן גביר. כוחות צהל חיסלו בשבוע האחרון בעזה מפקד נוחבה ושני מחבלים מחמאס. שניים מהמחוסלים פשטו לשטח ישראל בשבעה באוקטובר. דובר צהל מוסר כי בעת האחרונה קידמו המחבלים מתווה טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל ופעלו לשיקום יכולות ארגון הטרור תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש. הקטל בדרכים מת מפצעיו רוכב האופנוע כבן 30 שנפצע מוקדם יותר פצעים קשים במהלך רכיבה בכביש 50 סמוך לאזור התעשייה אתרות בצפון ירושלים. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים שערי צדק בבירה, שם כאמור נקבע מותו. ולידיעת המאזינים, במהלך יום הכיפורים יופעל גל שקט בתחנות הרדיו של כאן. למאזיני כאן מורשת יופעל גל שקט יהודי נוסף ביישובים המרוחקים עד 40 קילומטרים מגבול הצפון. הגלים השקטים יופרו רק בהנחיות מקדימות ובהתראות פיקוד העורף. גמר חתימה טובה.
0: כאן תחזית. מחר בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית פותחת עונה מפתיעה.
2: אני אבא! אבא!
0: ואז פרק הבכורה של הקומדיה הבאר שבעית, אנשים שפגשתי. מחר בכאן 11.
1: והתחזית, מחר יום הכיפורים יהיה נאה. תחול התחממות קלה נוספת, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות. ובשעות הבוקר ייתכן טפטוף על גשם מקומי קל, בעיקר לאורך מישור החוף. ביום רביעי, בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, ביום חמישי, דומה. מידות החום המרביות מחר, בירושלים, בחיפה ובצפת 29 מעלות, בתל אביב 30, בבאר שבע 32, בים המלח 34 ובאילת 36 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן, תאגיד השידור הישראלי, מאחל לכל בית ישראל גמר חתימה טובה.

כבר היה קשה להאמין שזה יקרה, שהשמיים ישתנו, שהסתיו יבוא, עם כל החום החונק הזה והשמש הצורבת שמתעקשת להשאיר פה את הקיץ, אבל בסוף, כמו שעון, גבעות מתמלאות חצבים ונחליאלים קטנים כבר מתרוצצים, ורק השמש עדיין כאן. שוב שלום לכם ולכן, כאן ג' כאן 88, כאן תרבות וכאן כל המוזיקה באיחוד שידורים לשעה אחת אחרונה של מוזיקה לפני השקט של כיפור. ברק איצקוביץ' עורך גם את השעה הזו, אני יולי רובינשטיין ואנחנו נמשיך יחד לביצוע החדש של יושי לשיר התפילה היפה הזה. ישנם ימים מחכים שהשמש תעבור עלינו.

יומן מסע. אנחנו נחזור עכשיו אל המשוררת שפתחנו איתה את השעה הזו, רחל שפירא, עם הלחן המדהים של מתי כספי, שמלא בגבהים שמימיים שגלי עטרי פותחת בהם שערים. ויש גם בזה נחמה.

שי צברי בביצוע שלו. ולפעמים אני מרגיש שאני צריך כנפיים מתוך פרויקט המחווה ליאיר רוזנבלום, המנגינה היא שקובעת. ביצוע מקורי, כמובן של בועז שרעבי שנשמע עכשיו, נשמע אותו באחד השירים הכי מזוהים ממלחמת יום הכיפורים, שכתב עוזי חיטמן ממש חודשיים לפני שהיא פרצה. הוא רק השתחרר אז מהשירות בלהקה צבאית, וממש תוך זמן קצר כבר חזר למילואים. נשאר אותו לחיילים בסיני, יחד עם בועז. מי ידע שכך יהיה?

הגרסה של זהו זה לשיר הפרידה של יוסי בנאי מהעולם, שהוא הקליט ממש 9 ימים לפני שהוא נפרד, וממש שומעים את כל מילות הפרידה ואת הסיכום ואת הנוסטלגיה שהוא שר בסתיו של חייו. אתם בשידור משותף של כאן ג' כאן 88, כאן תרבות וכאן כל המוזיקה. אנחנו לרגל יום כיפור עם אחד משירי הסליחות הכי חזקים בעברית. זו כמובן ג'וזי קאץ, אבל המילים הן בכלל של גלעד סגב, שכתב בשמה, בהשראת מערכת היחסים המורכבת והמסובכת מאוד שלה עם שמולי קראוס, שהייתה מלאה אהבה גדולה, שברון גדול, אלימות, קריירה, ו... עושה לחשוב שכמו שקשה לבקש סליחה, לפעמים זה עוד יותר קשה גם לסלוח. לא רק לו אגב, אלא גם לעצמה. אני סולחת.

אנחנו נחתום את השעתיים שלנו, ממש רגעים לפני כניסת הצום, שעם כל הקדושה של היום הזה, הוא גם יום קצת מפחיד, יום שיש אנשים שהוא מעורר חרדה בשביל.

וגם משהו בזה שהכל ככה דומם, שאין הסחות דעת מכלום, זה רק אתה ועצמך, ואין לה לברוח. אין ספק שזה מפחיד מאוד, אבל אני רוצה לאחל שזה יהיה גם מנחם. שיהיה משהו ברחובות הריקים שנותן תחושה שהזמן עכשיו עוצר מלכת ליום אחד. כאילו יש איזו סמיכת שלג בלתי נראית כזו, שיורדת על כולם באותו זמן. ומחר בערב אפשר יהיה להתחיל מחדש. להתחיל אחרת, להתחיל טוב יותר. אז תודה רבה לכם ולכן שהייתם איתנו. תודה לברק איצקוביץ' על המוזיקה. שיהיה גמר חתימה טובה לכולם. אני אולי רובינשטיין. ועכשיו זה זמן שלווה.

תפילה בשבילי זה דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן, בתפילה שלך לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.

0: כל כך יפה הקטע הזה, והנאום היפה הזה של שי צברי על משמעות התפילה, מתחבר כל כך ליום הזה, ואיך כל אחד לוקח אותו. רביד פלוטניק, והלחן בחלקו דובי זלצר, ובחלקו עם ישי סוויסה כאן ביחד, שלווה בארמונותיך.
1: כאן, תאגיד השידור הישראלי, מאחל לכל בית ישראל, גמר חתימה טובה. כאן רשת בית, החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 5. בידוע הירי הקטלני בבנימין. נתנאל שוטרון, אב לשישה מעלי זהב בשומרון, הוא הנרצח בפיגוע שהרה בצהריים סמוך לנווה צוף. הלווייתו של שוטרון תתקיים מחר בצאת יום הכיפורים. עודן יותר תפסו כוחות הביטחון חי את המחבל שירה למוות בשוטרון בשנות ה-40 לחייו. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי המחבל הוא פעיל חמאס בן 37 מהכפר בידו שמצפון מערב לירושלים. גורמי ביטחון אמרו לכתבתנו כי על פי הערכות הוא עשה את הפיגוע לבדו, ואתמול הוא הגיע לזירה לשם תצפית, חלק מתכנון מעשה הרצח. על רקע הפיגוע בנווה צוף נערכים כוחות הביטחון במשך יום הכיפורים לשורת פעולות נרחבות לסיכול והגנה ביהודה ושומרון. כוחות צה"ל, שב"כ ומשטרה יהיו פרוסים ביישובים ובצירים באופן מתוגבר. כמו כן, כתר הוטל על כמה כפרים בחטיבת בנימין, לצד מאמץ מודיעיני נרחב של עשרות יעדים והערכות למעצר של חשודים בסיוע בפיגוע למחבל. כתבתנו קרמלה מנשה מציינת כי הלילה התכנסו כוחות צה"ל לכפר בידו לשם מיפוי בית המחבל לקראת הריסתו. בתגובה לפיגוע דורש השר לביטחון לאומי בן גביר להפעיל את חוק עונש מוות למחבלים ולהוציא את המחבל שעשה את הפיגוע בבנימין להורג.
3: זה המקרה הראשון שבו אפשר להוציא לפועל את חוק עונש מוות למחבלים. במקרה הזה יש כאן עונש חובה. חוק זה חוק, זה החוק שהעברנו, זה החוק שמאפשר להוציא להורג את המחבל, וזה ההזדמנות. עכשיו הוצאה להורג.
2: לדבריו של השר בן גביר הביא כתבתנו דיטלה אהרון. ולידיעת המאזינים, במהלך יום הכיפורים יופעל גל שקט בתחנות הרדיו של כאן. למאזיני כאן מורשת יופעל גל שקט יהודי נוסף ביישובים המרוחקים עד 40 קילומטרים מגבול הצפון. הגלים השקטים יופרו רק בהנחיות מקדימות ובהתראות פיקוד העורף. גמר חתימה טובה.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: מחר יום הכיפורים יהיה נאה, תחול התחממות קלה נוספת בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי ירדו מעט הטמפרטורות ובשעות הבוקר ייתכן טפטוף על דשא מקומי קל, בעיקר לאורך מישור החוף. ביום רביעי, בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, ביום חמישי דומה. מיטות החום המרביות מחר בירושלים, בחיפה ובצפת 29 מעלות, בתל אביב 30, בבאר שבע 32, בים המלח 34 ובאילת 36 מעלות. עד כאן שידורנו להיום, נשוב עליכם מחר בשמונה בערב. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.